Sienna Joanne, Twist and My Sberry. Evo, kad spominjamo sjajne, talentovane dame, ajmo malo da okrenemo ploču na jednu gospođicu, Sabrinu Carpenter. I Tears.